0: Radio Superfly.
1: آره، داری درست میشنوی. داری به رادیو سوپرفلای گوش میدی.
0: Music is our universal language.